0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gdje će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi financijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ersa. Četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
3: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Vašington, gdje će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canelo sudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport, LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers, a četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gde će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canelo sudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport, LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers, a četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Osjeti leto, osjeti ritam vreline. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gdje će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi financijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canelo sudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ersa. Četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
0: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Za korak ispred drugih plus radio.
1: A danas malo i o sportu. Jedna vest iz sveta fudbala privukla je pažnju navijača širom planete, posebno onih koji obožavaju Lionela Messija. Messi je prvi put viđen u javnosti nakon završetka svetskog prvenstva. On se pojavio u svom rodnom Rosariju, prošetao je ulicama sa jednim od svojih sinova, pokušao je da prođe neprimećeno u jakni sa kapuljačom i kačketom.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gdje će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ersa. Četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Halo, ljubavi.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gde će se utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport, LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers, a četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.